Ana Celestina Tenes Benjamin. Mambo wazikolino Daniel Chapo atendesa chiriti unadikana kudzivisa kutendeswa kwaitwa mutemo mutsva udalingana na wasenzi wa utongi ningazviripo muzvidalingana izvo nakuenda kumapenjeni kubvi wense wasenzi wa utongi wanati waende papenjeni kubira magore makumi mashanu makumi matanhatu na mashanu kusvika makumi manomwe kuna avo yakuti mabasa avo haanga emeswi nhando zvese izvi zviripo pikuitira kutenda nakukodza mabasa nanga ari kuitwa naawa pabudzipo udadzindikidziswazve mutemo udalingana nakusenza kunaita mautongi mukati mwemaprovhinsia pabudzipo navaemereri vamautongi mumaprovhinsia zvichidzika kuti zvanyi zvinodikana kuti zvikaitwe namutsogoreri wamukati mwaprovhinsia naizvo zvinokadikanawo kuti zviitwe namuemereri wautongi mukati mwamaprovhinsia dzulo mambo Daniel Chapo aradzati magereja haana chidzo chikuru nakuti wanaita zviri zvense kuitira kuti wanhu watovese izvo zvinodikana kuti zviitwe muchiwanhu ningazviripo iye Daniel Chapo adati magereja haanaita zviri zvense kuitira kuti wanhu vagare nanzero kwazvo vachitovesa zvinodikana kuwanhu iye adazviranga izvi dzulo kumaputu mukusakaniwa apa kupinda kwamagore dzana ya igreja judaika mukati mwadziko rino ramosambiki iye mambo Daniel Chapo zviri kubva nati aoneke ali pamisva yakusukwara apa kwakushayika kwadosorio sitora afonso zvinodati zviitwe nyamusi uno kukelimani provhinsi yazambezia ningazviripo yeyedo Osorio Sitora Afonso wakariye bishpo wakilimani pabudzipa dimishadora apostoli kwa arkidiosese da Beira adaoneka chula iwa mukobera waperai ningazviripo mangwana kuna dzati kuoneke kuchikwamisva leti yakuikwa kwache izve kuprovhinsia ya Nampula Serniki kuzambezia wanaita basa kufewafewa musangana zvemamirando zviri kubva wadaoneka vachisungwa vanhu vatatu vari kupumwa kuti ndivo wadauraya Don Osorio Sitora Afonso apo ningazviripo havana kuti varange matsina avo ese zviri kubva vatatu avaoneka vadasungwa zvinopano uno kuitira kuti vadzafeyofeyive zvidzadziko kuti ndiwodi kana kuti ne wadauraya Don Osorio Afonso wanaonerera ivo zvakuvhakashirana kukati kwaprovhinsi yaNampula zvikubva dasunga wabarwa vashanu wamadziko akunza wakupomha kuenderera uri kuprovhinsi yaNampula neyekutendezwa pabudzipo ivo vana matsamba akupwata kuitira kuti vaenderere vari mukati madziko rino mapitsiri akunza ndiaya nyamusi uno Bhaira natete kuchapitsa nemakurama makumi matatu naribodzi Maputu makumi matatu Shaishai naPemba makumi ramapfemba Kelimana naNampula makumi ramasere Nyambani makumi ramanomwe Vilankulu namuno Mushimoyo kuchapitsa nemakurama makumi ramatanhatu pezesere kuLishinga kuchatonhola nemakurama makumi mairi namairi uko ndiko kupera kumasoko muchibarwe atitikanayo nguva ino

0: Ouvinte, a informação veiculada neste jornal e não só está em permanência no sítio www.rm.co.mz e ainda nas plataformas do Play Store RM Play e do Apple Store Rádio Moçambique. São plataformas a partir das quais o ouvinte pode também acompanhar as emissões da Rádio Pública em tempo real e a partir de qualquer parte do mundo. Fechamos aqui o jornal, em nome de uma vasta equipa que o tornou possível. Despedem-se Vitor África, que esteve nas notícias, Sidónio Pires na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Bom dia e bom fim de semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani, tapera apa, kubva mazinji, kubira kukuli kwa Rádio Moçambique, kumaputu, tapa, jurukitika mziko na maziko, agunza. Ngoa zaenda, safazaita zesera na mapini mafemba, 8 horas e 9 minutos. Ngoa ya kuti tipinde mu mazinji, ya provincia ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Moçambique emisora provinciale ya Manica inanga ichopasani masoko na ukulukula zolingana na makhalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwa dziko.
3: Machibese kuna mwese mkutipa mabasa anu nyamsuno chishanu nsiku kumina suwiri se mwesuno wakoni kana kutishunyo gole la shuzi na magole makumera matanatu. Nyamsuno tinatituise kuchetza kwa tutidaita na mujaha mupunzisi na anaita mabasa kusiana siana inasi giribeti pita kutila kuti atipase mazinji achalikone kalikuita kutila kubudiri la kwachi na kwa mtu mabasa kutinampasa papindi la chibiri la kutoma tina shikisa masoko. Suzerio Marcos na Selecina Tines Benjamin tirikuti pambero na ofisisa mabasa lukutewera. Pajino upano motambira masoko. Nupcio apostolico kana kuti mwemereri wa papa mukati mwa dziko lathu lino la Moçambique, Dom Miguel Luiz adafika dzulo ku Quelimane ku provincia Zambezia kuitira kuoneka pamisha inatitangule nyamusi uno yakunamata pamberi pamwiri wa Dom Osorio Afonso uyo adaoneka chula iwa pamukobera waperai. Ninga kulanga kwaita iye Dom Miguel Luiz zirikubwe shinadikana apa chakuita shense na chidu kuda nyau yako ninga una shidao shense kuitira kuoneka kwa mutendere. Kutati etzulo wanaonira mabasa ya kufewa fewa kusambeze wadavi kwa sumba wanu watatu walikupumwa kutindiwo wadaoneka wachula ya Dom Osorio Afonso pamugobera uwaperai. Nango masoko atitina ya lukuti mambo watikolino Daniel Chapo anati aoneke alipamisha ya kusua na kwa kutada kuzaitu kwa muiri wa Dom Osorio Afonso adaoneka chula iwa pamukobera wa pindai. Nga shiripo misha ikulu isinati zitwe isu mataundi ya Quelimane na Nampula nga shiripo mtemo pawa na mati wa madio sesano mukati mwa igreja katolika. Ninga zviripo mangwana mukobera ndipo panadzaigwa muiri wa Dom Osorio Afonso ezve ku Nampula. Enango masoko atinayo alikuti iyo Buto ikaita basa la kusikinya shuka ya kushemba kwa provincia Sofala, shirikovi inati isie kuita basa la kusikinya shuka ese inatza onerera mkusikinywa kwa alkohol etiliko. Iyo inatza itisa kuti kuitwe mabasa akusiana siana. ningazviripo viwo wanaenderera wachisenzesa misale ese nekusikinya shuka wachidzasikinya alcohol etiliko ena mabasa ati tinayo alikuti ku province ya Tete kuri kuenderera mabasa ya kunembeswa kwa zimbuto zitsva samabasa kuitira kubudirira kwa province ya iyo ningazviripo mwaka uno basi kwadinembeswa zimbuto zitsva samabasa province ya Tete zinakwana kuita mazana matatu na kumi na zishanu ko provincia niasa kubve mabasa mazinji alikoneka alikuitwa kuitira kunembera au anaita mabasa pazvao yakuchera zvisikwa zvapansi usasanisona golidi pa izvo ningazviripo zvinopano uno kubatana kwa vanhu kwadinemberwa apa marubatano manomwe ya avo varikuita basa rakuchera zvicherwa kumutunhu walupilish zvense kuitira kuti iwo wakatoweze zvense izvo zvinodiwa kuitira kubudirira kuna zvisinji pabudzipo kuvanhu wapfunzi wadabatana na mhingampini ya uli hwamadzi ku province ya Maputo wanapindirira iwo zviro zviviri zviri kuonererwa zvirangana zvamfungwa nakuti wadabatana na simhingampini dzakusiyana siyana pazvense izvi zviri kubva pfunzo wanapindirira iwo zviro makumi mashanu na zvisere ndiwo wadabatana na uli uhu mashikola dzana na mairi zvichidzaitisa kuti wapfunzisi makumi mapfemba wasileke kuona mbuto sakuitira mabasa awo na uli uhu hudaoneka hwekudzala kwamadzi kuda kupezesa masoko ati tinaye tina masoko alikuti iyo mambo wa Estados Unidos ya America Donald Trump daoneka chiranga dzulo kuti wadishikirana pachibvirano na dziko la Iran kuitira kuoneka kwa mutendere achibva emesa letu kulisirwa kukaitwa mfuti mitunhu yakusiyana siyana iko uko ese wakudziko la Iran waramba kuti wadagalirana pansi na mambo Estados Unidos ya America Donald Trump kuitira kupera kwa nkhondo iyo iyi mapitsira kunza nyamusuno ndi aya tete na baira magrao makuma tatu na libodzi Maputo makuma tatu sheshe na Pemba makuma era mafemba Kilimana na Mpula makuma era masire Inyambani makuma era na manomwe Vilankuru na Shimoyo makuma era matanhatu pezesere kulishinga uchatonhola na magrao makumi maire na mairi uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutikana yanguwa ino mabasa ano atinazviri kuitika mdziko la tulino makamaka muno provinsia ya Manika
5: inga mchaha
3: nguwa siri kwenda wadikane sabvazaenda kaita zisere na mapindi kumi na mashanu ndizo 8:15 topinda mumazinji patu tichati tuise apa kuchedza kwacho tidaita na mupfunzisi mujaha na uya anaita mabasa kusiyana siyana Inasio Gilbert Peter kuitira kuti tibve masinji achalikoneka ari kuita kugondola kuitira kufunyurura kwache iye na kwa mutunhu wache alikoneka achigara ngatipurutane
5: nda mujaha ndina basa rangu ndiusenza ku governo komo profesori maji ndidaona kuti zviri nane kuti ndibatsirewo pali muzona mavizinyu ana wangu familia puriki hatidzi kuti nalama te svika kupi iningana kuti ngoya kuti tida kuchengetedza zviro zvapansi ne recursos naturais então temos que criar maneiras de como cuidar a biodiversidade agora na zvakuita zvija tiri kulima na kufuya nsomba agora da kufuya otambe uchi nyuchi
6: nsomba muri kusifuya titi zvatomera papi zvakufuya nsomba
5: zvakufuya nsomba zvidatomera mu 2023 pangu nda gulambuto inango ikasenzesiwa pa kudinda matijolo mugondoramo apo pangu daiona mbuto inikafunga kuita garden okusima makove betraba na kusima nhungumira na kusima boa wanangu wanati zvinasimiwa zvinasimiwa ande kuti zvinadiwa maningi nguva ino yakuti vanhu vakushupika na nhenda dzakusiyana siyana apo pangu ndidadzana kuti jenjeri rikadakura maningi ndidali chinja ine kuti riite rakufuya nsomba asi ndikufuya nsomba agora jenjeri rinakaoma apo napapo mazhi ndachera muchera asi ndikutsvaka moto bomba kuti ingasvika tembo yakoma ndikushare madzi pra kuti nsomba dzirambe kufa kuriki asi ndinati panangu ati musetembro tengu ndibvise mazhi asati zakura maningi pamushobo kuda ine
6: yesi kufunga kwanimwe hamukufunga kusvikisa kunango Mabasa ya kufianzwa mbaya?
5: Ndugu funga kushika kunangu. Muno mugondola na kutindivirile kumba kuda barihaini kukatandika. Pamsambizi kuti peneko kuna maji ya kuanda, kuna mbuto za kuanda. Haepeli, kuna mbuto za kuanda. Nda kwenye kwenye kulisime migrandera, mibokate, miraranji. Ndiwe kakulisa kuno kugondola kuno na mshumoni. Si.
6: Uchi tani?
5: Na uchi. Ansi ndi mprosesu ya kukulama kolmea. Kuriki panyoni, bambu wangu ndi nyoni. Ana mbuto ikulu. Ida kutiti senze, senfeshi ya kuisi ya jano. Kuika uchi na shisi chinji. Si.
6: Nizere ipi ya mkasiye kuna majaha?
5: Kumajaha ndi nasia nzore ya kuti ife tinaenda kushukola si. Na mku titite kwenye nzero ya kugarana masertifikado, mapepa. Tizende kasenze la wanu wanangu. Jene jande shunadikana. Mashinga titeo nzero ya kuti inganda fakultade, nzero sitata pasio ife kweneko. Tite inisiatifa. Kana kuti tisipchakiri wa ifetega mabasa, akateti mperigari wa wanangu. Na wangu kutitimire kwenye shtado, kuriki ndi wanu wazinji maningi wada kusenza. Majishadoe, njibozi. Agora, ife tingaenda kushkola, tufunzi na mabasa, tuita ife mabasaye. Junabetsira wa shtado, junabetsira wa familia satu.
6: Napa watu mku senza na mkazi? Shurikuita? Senza pabo ziko mdabatana?
5: Na mkazi shurikuita ande, ndi naona ningari uti ndi nzero ikulu maningi. Mkazi ndi anagala tempu ishinji na wana. Entao, iye pacha anasenza, anadari example kwa anawa. Wanao anona kuti kusenza ndi ushiro shakubu na kama ningi. Na yeo mkazi, pacha anagala kusenza, fungwa inagala wapa mbutu ibozi. Iye anashoni na wakuti ya ipa, angakata kukula sete, kapula na sete debrili, hatisha iti kupisa na mafuta nada, anazikulira weka. Iye anaona kuti kusenza kukumbashu pautani. Isi.
6: Kuna wena mga chiri kusali rama sule, wapale, watsikana, waka zomu na wakulu, ni nzeri ipi ya mga wasiri?
5: Kuna wapale na watsikana, nzeri wangu na wapasa nchakuti kulima, ndichiro chakudeka maningi. Kufunza, ndichakudeka mbachi mbati funze, pada kutitibatire komunidade, tibatire ziko, ziko la tutani likule. Upenyu hakufami kwenye mustrada, sayi kuita programa, na upenyu habomu. Tempo ya kutito karati livre mbati ite filo shakuti tunatibetsa ife tunabetsa wa komunidade mumarede social ngati pinde para kutitichake filo tunabetsa ini nzero zangu nina zozi kushukona si maji example zinango nzawa shamari wanangu waliku Brazil wakuti wakaita shakusima wajisima maplashiko wajisima mapredio enta nzere zinezi shanduku zisenzesa enta mbati sapinde marede social sopra kuwana mavideo wakuti ya hana basa.
3: Ndatenda ukarikocheza kwa tutaita na mfunzisi na uya naita mabasa kusiana siana Inacio Gilbert Peter. Nwenga kulanga kwa numava apa mabasa mazinchi kuitira kubudirira kuonerera kubudirira kwa chena kubudirira apa kwa mtunu. Basi walikanda vatashika kumhera na mabasa anu atinashirikuitika mziko la tulino makamaka muno provincia ya Manika. Mashita na kuprutana kwanu walukukoneka Suserio Marcos na Selishina Tedes Benjamin tirikuti salani pamberu na ofisi sa mabasa alkutewera.
4: Maipera kubwa shirikuitika mziko la tulino makamaka mprovincia ya Manika.

Prince muri kutipa ndiri kuti kwaiwani mukati mwemunyono uyu watinati iyo radio na mitambo pansiko ya mutsiuno ninga tsiku iyo chishanu mutsiku kuti nakudzisani kufamba kwa ichaita mitambo na iyo yakuti nangwe dadziwa izvi mukati masondo nakupera kwa sondo ninga jalo izvi nyamutsi chishanu.

Ano ama angwana ni ya kanaka kwa mrimo seva terere edzine na uzi shivere ngwande vetore ambiraye. Va uwando unosheka kujuru jeshano jevanu vanora ramira kudestritre musure zimu provinsi manika. Vacha ya mure kangemfura ya kanaka ye kumwa zirimu katimwe kushanduru kwa kwe migejo kwa muto ye chimanchimanchi no goera mfura. Tere kutaura nge hurongwa wekurush vermeja ya Musambeke uyoru kutarisira kuwandu za huwandu evanu vane mfura ya kanaka ye kumwa apamwewo nekuiswa kwe mabasa. Nyanzwe chikamu chinona nge mfura neje hutana na wechidano chenyika ino mkurush vermeja ya Musambeke wakataura kufanyori vena u kuti hurongwa uyu uchabatsira kufagare vena raunda zinote mazunguruse ishaiva pamwewo ne wira wira. Manuel Agwasheri wakati mugijo umwene umwe uno goera mfura uchabatsira huwanduwe wanu mazana matatu izo zichazogona kubata akubvira pachuru kusvikira pachuru chine mazana mashanu zvevanhu. Abdul Zakariyesh anowa mutunga mireve district remusorizi muprovincia yemanika wakataura panguwa ya kuiswa kwe hurongwa uyu kuti hurongwa uyu uchabatsira zvikuru kwazvo munharaunda adai kana chinge aona nge kuparadzirwa kwemuto unogoerwa mvura aizve munzvimbo dzakasiyana siyana dzedistrict iri. Uwandu unopfurikedza kuzviuru zvishanu zvemiti inobva munyika ino nekumunyika dzekunza dzichasimwa munzvimbo dzakatsereka tsereka mumabairo akasiyana siyana elocalidade inshopi sed kudistrict regondola muprovinsia yemanika. Inowa miti iri kurimirwa kupostwa administrativo ye inshopi ni amatongesh iyo ichagowerwa kuvagari kuitira kudzora dambudziko regukuravhu ni amwe matambudziko akatarisana nezvakatikomberedza izvo zviri kubata nzvimbo iyi. Mutunga mireve district regondola Patricio Meki vakati izvi zvine chinangwa chekupedza.

0: Aiko shure shere kai ndi kuverengere kuchiziviso chanabva kutambira manje manje zviri kunzizvo nepenyuro ya Radio Mozambique iri kuzivisa kune vanhu vari kukwikwidza panzimbo yekuwa mushamarare nemunyore wenhau pamutoro wechiputukezi nechibarwe kuti mazita evanhu vakapatsiswa kuti azonge achienda koita bvunzo ikita zvekunyora akutowanikwa akanamirwa padore radio asi vanozivisa kuti bvunzo yekuita zvekunyora yakarongwa kuti inge chezwa pamazuva gumi nemanomwe emwedzi wachikumi panguva pfembamwe dzemangwanani takuverengera iyi kuchiziviso chiri kubva pano paimbemhepo yeradio Mozambique.
1: Alima, ndati sekupedza. Ndiri kuchaka basi chikarangu.
2: Ana, yura nurikuchemei kudaroko.
1: Alima, pane mazuva anochema maningi.
3: Asi kureva kuti aina unonzara.
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
3: Ana, aina kurumba chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
1: Waima kuchema.
3: Onana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
1: Alima, inini ndina nguweyo kuzvita.
3: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
3: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
1: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
3: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
3: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
0: Pfembamwe nezvidimbo makumi maviri nezvitatu ndidzo nguva kuno kuimbemhepo yeRadio Mozambique.

Femba mwene shimbo makumi mairi nezvita natandidzo nguva tiri kufambira pamberi tichimutsa tsimbo dzatinadzo kuitira kutanadza nemose muri kuwanikwa muri munzvimbo dzakasiyana siyana. Akasimudza akambo akakubva chikwata chebandakakana.

0: apfemba mune zvidimbo makuma 3 nezvere ko zvine zvitapenda muchera uchoda dzati murugoronga sei kupera kwesondo 84 80 27 60 30 8 paro nare mangwanani alo paro nare
1: mukoma Vitori mamuka sei
0: tamuka ndiye nare paro nare uyu
1: mukulangana ramiro Dyson Siringi
0: matefoni ramurepi
1: ine ndiri kufona kubudira kuno ku province ya Tete district ya Doa mazini mgari wa Pahonde hapa.
0: Aha, kwa muri kuno fara here.
1: Ne kuno kudadeka zvako pene kuti moyo.
0: Hakuno kuno pungote zviri nani. Zvinotipa itizwe kupera kwesondo.
1: Kupera kwa sondo kulanga kuno yaliku ndiri pano pambuto ya ganyo, chimize pasina tiki pinde mukati kuti target na katenga tenga tichitoe. Mangwana ndiri pano mchicha uno ndiri pano mchiposi ndiri pano basi. Ambukia
0: basi. Munonga mochito shanda.
1: Ndisho chadi.
0: Alright, mwakwa tano ashanu.
1: Ya utangula ni mkazi wangu kostalina abili walikoneka pa Honde. Zao ya wapale wa mili zintiseji ya hende wadina nsiku na kumba ya mko maramilo. Tange tangula leti mdibambo etume mtomba njira. Hali mkatandika kulanda kuna likumunda kubari huku. E, nateja Martinyo, mano shanelia, gumba kutumiwa, zini sairosi. Na mdala Batista Parafinu. E, nanya yangu ndi Mavuto Antonio Toka mgari wa Pahonde hapa na tuwense ya kundipa ndapinde machibesi ya kundekesesa machibesi ya mtonoro na mweo mkoma Vitori ya ndirai pindanyo machibesi ya kundekesesa
0: natenda

0: Paru nare mangwananim?
1: Mangwananim mararatini.
0: Tarati mararandia nare paru nare.
1: Samwere jamchebuka ndiri kuna kutistiri ya makosa padunda.
0: Pano farare padunda hapu.
1: Ah, kuna mbadi zao vene kushimai urujudini.
0: Kono kushuriku pambaseru kwa hivi, tepe ete soke pera kwe sondo.
1: Nada ninyamunsi nilibano pa konka, mangbana mkubela kwenda kucheche ya na madamurungu sondo. Ya konka basi madono kumunda, apana zinango.
0: Natenda moku watanu washanu.
1: Tosimbisa baba angu jwa mchibuka mbabini majibesi ya kudeka, mayo angu jwa nidarishande majibesi ya kudeka. Kuna mkazi wangu ni emi ya saa muhewe mbabini majibesi ya kudeka, mwana angu naira. Mbabini majibesi ya kudeka, shangwana angu alishane rozario. Majibesi ya kudeka, tatenda inebala naro basa igogo.
0: Tatenda moa ni mangwana ni ya kanaga.

0: faru nare mangwanani.
1: Hello.
0: Mangwanani.
1: Mangwanani mamuka tani mshamrani.
0: Namuka nitwala nani?
1: Pano mukonga na Lucas Marco bidira kuno katandika zone nyaukaka.
0: Nyaukaka kuno fara ere.
1: Ah, kuriboza kwa mkuma Vitor.
0: Pepe ete zwe kupera kwa sondo.
1: Ine kupera kwa sondo nyamunti ndiripano pa mui. Mangwana, chaoneka ndiri mundamu bora bora. Sondo ate kiposi ndiri kuoneka ndiri mundamu mshamrani.
0: Aha.
1: Bebe.
0: Mokwa zisa nwashanu.
1: Chaotanga ndi mwepo mlipabasa. Sajiri ndenda kuna mkati wangu wa zeri Elia. Ndoenda andie hoshamari wabamili zinteji. Kuna tomie lapsoni mtombanjira alipa katandiga hapo. Kuna bambo ramiro deso ni siringi nda mkata kwa honde ndao alimutima ganya alikuoneka mprovinsi ya Dete. Kuna bambo shano Elia na wense omamigo hapa mingi kiseji ndikutinga pindo kutera kwa sondo kwa kudege pesa
0: na tenda mwani mangwana ni yakanaka
1: na tenda bambina bata
0: na tenda.

0: Paro, nare bangwana ni?
1: Be chani mkoma Vitori Andira Iparadio Msambiki.
0: Muno farai?
1: Yere mwuche tinachirani mabesera naro basi.
0: Kono uko shiriku famba.
1: Shiriku shipa.
0: Tepe eti ziku pera kwe sondo?
1: Ya, dinarangu ndire tome lapiswa ni mtomba njira, nyamunchu pera kwa sondo, chishano ndire munda kukwe mama ere. Mangwana tunanga tiripabasa, kusi. Mwakana kwa kwa tongo kukweche kiposi mga tukangashu na basi maona kutuwa kwege kwege wangati basi
0: mwako watano ashana
1: wakutanga ino mkuma vito na kwege mkwano
0: kakiri
1: mwenda kuna mkarefu wa mkumba njimu kukasari huyu mkuma aramiro kukwano kwege mkuma kwege mkwano
0: Ndatenda mwane mangwana ni ya kanaka
1: Ya ukatandika tome mtomba njira mashita
0: Ndatenda

0: ଆଲୁଆ ପାର ନାଁରେ
1: ତାର
0: ରାତି ମାର ରାତ୍ରି ଟଳ ନାନି
1: ଆପଣ kutanga ni chasimbisa wakati wangu wa hili wa kutanga ndi Cecilia Tondelai wa juhili ndi Lucy Ozebe uzamanya kundi bara Kerera Migrosi na wana wangu Wensi na Wensi mamigo radi Msambiki maitabasa eh?
0: Nda tenda mwa ni mangwana ni ya kanaka
1: Brigada
0: Regai tukutende shukuru kwa zuniku pinda kwa maita mchiro nguwa chino kutu wala kutu chiro nguwa chanzo kushukari musi wechi shano panguwa kumusha tira na upa mutoro wechi putukezi Echa zenda kwa Kilimani Iwa ini mangwarna kana karame makatikira nepe nyurinu

0: sekupedza. Ndiri kuchaka basi chikarangu.
1: Ana, yura nungushenda ikudaroko.
0: Ah, Alima, pane mazuwa anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishu mwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Akomene zvibo gomenditsa nguva kuno kuimba mepo ye Radio Mozambique emisor provincial yemanika studio muchimoyo. Tireko fambira pambere techisimudza ichiko zvine zvitako simudza dzimbo dzakasiyana siyana. Dzimbo dzandicharidza kusvikira panguva 11 dzemangwanani mukana muchaterera kunhau pamutauro wechiputukezi. Asi tichaenda kuKilimani chero nguva dai kana chinge zvaita. Seko siya kamunaita uchunga merewe nyika ucha zungare pa zwirango. Shakatare sana Nemuna matoru kwe zwa ngekuda kwe kushaya kwa don ozore sitora fun.

Enyumba ya mepo ya radio Mozambiki musora owe province ino uwe manika mochi moyo. Tukusongana mabasa mchuti ndishika watacha kumake mwuri mhurtano ye kanaka. Mbiri masoko mchuputu kezino amune duku maputu mbiri ni misas kwa mishano masoko mchuti. Mbiri ni gumi na misas kwa atos kwa timu chapinda uli ni mapeto ebi ni ngu dakarango wazenda kwa nanhatu tuenda kumaputu. Tumpasa ya masoko mchuputu kezito zoya na zongoma zega zega dakarango wazenda kwa kwa na murongo muna atos upinda mu edishporto. Pane nda kuperera edishporto tozo ya ni uvenge uvenge manika nutete nguwa shadu tika pezapo na poto zopasai masoko mchepoto kiazi na mwari kumaputu na natu na natu ni msasko ya mishanu majinji mchute tozo ya noziziso tutenge sirana ngoma zoguzwe nekana nemu idakara na natu ni makuma shani msasko na mirongo muna magumo eba basa edu anye masuno mchute aporta nindu oro nguandoya nakadenge zira nini mkunda wa pauro Raquel Paul George Rosario Domingos ndio urku mchidi tida ringazina Radio Mozambique tinoti rumbo ya munesu aportani techida hivi kusongana mchute.

Masoko Muchute Arquenga Dini Raquel Paulo Jorge. Municipio ya Kondola Distritu Rezina Rimero pamazuwa achadai shukuya achaita mabasa kwiti kwiti ili kusima miti iliona ichasima makwanza majinji anubadaniza mabairo akasiana siana atrikubiange miti inako guma pa zuru zirongomuna iliona ichasima makwanza majinji anubadaniza mabairo akati Josina Michelle Francisco Manyanga, Bela Vista, Set Diabrini, Nyashoko, no Musesqua, hinga na kubuya kwa ita mutunga miliri we municipio I Arlindo Ngozo. Ngozo wabia echiti kusana kutuwa kema bairo awana aya. Zilipo ngonda iye kuchereka chereka kuno ita makwanza. Iyo ze mungua iye kuna isisa kwe mvura. Uye uze ni kusama ugara zakanaka izu zunetu wati ajinji asa kwa nise kuhamba zakanaka. Abia uze echiti jese izi zawambizwa kuti au nikeze au na echisima mumashikora kuzuti ne mbuto izu zine mabiriji kuti aso nikaona echichereka chereka izu zunobara ngozi ku izu zunangazwa wakwa. Mutungamiriri wembuto inochongera pachaiga ye Gondola wazi isaguti pamwepo alikwizwa amweni mabasa kuita mpango kwa gari eyo kuti aonike ona echowaka nyumba dzakanaka dzisikatorwe ngedutu munguwa yekunaisisa. Administradora we Gondola wapasa mpango ku agari eyo kuti aoneke chisenza mutsizgira no atunga miriri kuti apushurure ku anhu avo anoita kuti utendere usarumbwe uriyo uye zvenyu kusama kurarama zvakanaka. Patricio Meke wabuya HT zviri mukati mwekuda kupedza dambudziko remanyepo kusama kana kuita nhango dzekunyepa zvinodikana kuti anhu aoneke ona echipushururwa umwe na umwe echizia zvanonga echiita uye zve echipaswa baba pamasoko anonga echibvisa pamuromo pake kuti auye masoko kana kuti aite masoko anopazhi kuzwirana kubatana norubudiriro hwenyika. Mishra doro uvatiena zvodikana kusenza muchizwirano noatungamiriri kuti anhu apushurure kuna anhu anonga echibhuya masoko emanyepo makamaka yekuti mudziyo iyo anarume inonga ichingarangara iyo zvi akabatwa ngeanhu amweni saka watiena zvodikana kuti anhu apushurure pamwepo nokupushurura kuavo apanduki ekabo delegado. Meki wabia chiti anhu anodikana kugara kajenga nekuonera dishitu iri ririkuoneka ripakati keprovinsi ino yemanika rino makwanza makurisa makuru tirikubeya ngestrada nacionali pamwepo nonjanje izvi zvinodarika no dishitu iro na iri izvo zvinoita kuti abarwa azhinji enyika dzekunza adarike no dishitu iri apurutani ndio masoko atanga tinawo.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na ufumi wa pakati pasiku sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera chigau chino chatete pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Mauro aku di kesesa kuna mwense wadikani tari muno mkanhe mkanhe wa maprovinsi ya Manika na Tete marangiri huye chibaru huye na chinyungwe nyamusi uno chishanu nsiku sirikuita iso kumi na siwiri samwezi uno wa koni kana kuti junyo gole la surusiri na magole ma kumimairi na matanhatu tiri kusangana tira kutishikise mazinchi atutawisa nyamusi uno tina masoko elkuti iyo wanaonerera iwo distritu la Shangara zirikubvi kuchati kune kuchishikiswa magetsi kuna wagali kumutunhu iwo uyo pakudzipo na mabasa elkuti iyo kugombe kwa mapalafinu kulikuitisa kuti mabasa ya kulima na kufuya nsomba aleke kufamba shadi kunyartanda ishi kutaundi la Tete na enangu ya tutirayo kufamba kwa ita mabasa ya kulima kuna mulimi Tobias Tesora wa Kumfuzi kudistritu la Barwe na jense iso jailo nzereru wana wanaonera mabasa ya shankosa mkatuma provinsi ya Chine Manika utrauti kuneke kuchitoma mabasa kupaya wana vasi na kutira kucherera ubundukutu na kuwa kwa kwambuto ibozi ya kukulisira jakusia na siana mkati ngaluani ya Gondola mprovinsia ino ya Manika kutete kupa kuzapeze sera tinazashikisirwa mwoshkalingana isu na sha mitambo haya ndiyo mabasa mazinchi ya tu tinatiti kwa nisi kuisa nyamusu uno mkane mkane uno wa mprovinsia ya Manika na Tete nyamusu uno mna Rosario Domingo Shivirishilio Chekeseni Kutati Armando Kemp na Celestina Tenez Benjamin Tirwanai Mutina la Radio Mosambiki Tirkuti Pamberno Visi Samabasa Kutewera Ngoa saenda sapa saenda kaita iso zishano za kumauro na mapindi kumi na matatu ndizo diza seto araji 13 minutos yadi nguwe kuti tiendelele kumberi na mabasa ensi aya ya tutakwanisa kushikisa nyamsuno tijipata toma na masoko toenda kuteti
1: na zonkani zatu za nchinyungwe ni zwerengandine Armando Kembo kwa biri somi singpanira doish migyoni za medikaish zila patisula basa kulirinoli na boma la doa paku konza nseu omu mpataniza palikulu la boma la mweri mpaka kurokali dade ya nkwazi mushigao shino shatete kukonzedwa kwa nseu umweyu kwa shitisa kutiwantu akale ashifamba buinu pakona kutukali nseu omu ndo udazongewa na mvula ya kamuti muti yomu idagwa kuma inzaya kuyambila pamwezi wakutuma mpaka washi tatu golerinoli Adamu Manonga ya inditi Manuele Mendozo mkulu wa plani ya mentu na infrastruktura kudowa akalo kutsimikiza kuti basa liru kupatidwa pakufuna kuti akwanise kuti wantu na zintu zao kubozi akwanise kufamba kushokera mumbuto mamundemo mumbalimidwa kuyenda mumbuto mamundemo ambaenda kakulisa malimidwe ya woyo kwa madzuani kuti nseu omundemo mkwanila madzana matatu makumawiri na uwiri wakushoka pa madamba kuyenda kunkulu wa shire kubwa malamutara kupita na padowa ni seu omwendi wa kufunikata kutu ukonzewe makamfurumize ni tango la kutu udazongewa mwakutubirani mudzaone na mvura idapita hii akulu wakulu wa nchigao shatete alikudikira kuti iwawo kwa mafunziro ya umisiri ya kale mafunziro yungu ndiyo yanga berese ufuru wa shitukuko na kukwiza makridwe ya bwino nkati mazikuli noli kushipandesha mafabrika kutika la nzeru ya mtongi wa zikula Mosambiki industrializari Mosambiki ii ni nzeru yungu ndiyo infunikana kuti itsoko zedwe pakupatila basa za shirengedwe jomwe bziripo pakukasikisa mpata wa basa kuna Masaka na wantuina Nembi waboma la nchigao shatete Kristina Mafumu akala kutsimikiza kuti kufunza umisiri terepa ninga kupoliteknika ya Tete na Songo ni njira somedizo siri kulatiza kuti umisiri bomweburi kufunziwa na wana wankati mwa nchigao shino na dziko lino la Mosambiki bumbereka mpata kuti akale na luso lankati mwa dziko lino li pa kushita shtukuko kuno kutete mbogo ili kukula ya kukumbira mapaso yomwe ndiyo nga kufuna kutashite mabasa ya kampani pakuti iwo apanise kukala na ngwirizano na makampani ya kumadziko ya kunja makamaka ya kushina India na Bangladesh. Ziwane kuti kumbali ya mabasa yomwe ndiyo adabvumizidwa kuti yapatidwe ya shitukuko panawene shuma wa madziko ya Brazil, Portugal, Zimbabwe na Nigeria. Eremene Gildo Shimarizeni akarwa kutsimikiza kuti basa liri kupatidwa pakuti akwanise kutsogoza njira zense zomwe ndizo nza kupereka mapaso kuti makampaniyo yashite mabasa yashe ya shitukuko kudzera kupaso romwe limbaperekedwa na wa Bulk County Attendimento Unico mkati mwa chigawo chino. Koma ali kuti panthawi zino zipana makampani yomwe ndiyo yankwanira makumi atatu yomwe ndiyo ngakumadziko ya kunja yomwe yali kuchita mabasa yashe ya kuthandiza chitukuko cha mkati mwa chigawo chino na dziko linoli. Mu mzinda kudo kwa Tete mu kanderendere ya kupakira wanthu wapa ulendo ali kulipira kushoka pa 20 metekashi kuyenda 25 pambuyo pakubvumizidwa na asembele ya munisipale ndipo ali kuti kuthimiziridwa kwa ntsengwa yomweyi bzentse ni thangwe la kuumira kwa mafuta ya kanderendere koma ali kuti pa 20 metekashi na desh kumbali ya pfunzi nkhalamba na wakulemala ii inkhala na njira yomwe ndiyo njoku ipfunzira pansi kuti akwanise kuwakhomesera mwakushepa koma dziwani kuti misewu yomwe njakusiyana-siyana yomwe imfafambidwa na kanderendere kuchokera pa owa kumzengerera kufika mpaka ku Degwe, Shigamanda, Shimbondi, Shingodzi, Kwashena na mpimpa zina sango na samara masheri ni njira zomwe ndizo zimbapitidwa na kanderendere zakunyamula wanthu apa ulendo. Boma la Tete lero lino kwakhala na nsinda womwe ndiwo mbakulimbana na nsamba wakumbaphatisa basa wana basa likululentse pa sinda womwe ndiwo watsogozedwa lero linoli wakhala ushire wakuti mtsapezi kushitisa wana kuti aphate basa la mphamvu koma basa lawo wana ni mapfunziro kuti iwo adzatsogole na basali pamwepo akhala pomwe ashigaza na kuyeruza wanthu kuipa kwa kumwa mankhala yakuzungululisa ulupi makamaka kuna maswaka pakukhala njira yomwe ndiyo ingabweze makhalidwe yabwino pakati pa mbomba. Izi ndizo zikhali nkhani za Nchenyungwe.
0: Wazita Armando Kembo na masoko yako alikwanisa kushikisa. Masoko arikwerengwa na Celestina Tenes. Nkonka sinakwana kuita iso mazana masere kuitira kuti zidzagarwe na zinango makumi mashanu kuitira kuwakwa zimbuto za mabasa kusiyana-siyana zirikubvi sinati soneke zichigwandiwa kubulira gole rino. Zviri mukati mwakuoneka kumabasa akusiyana-siyana kuitira kubudirira kwa mtunhu wa munyinga mukati mwa dhistritu la Susundenga mprovinsia ino ya Manica. Zviri kubve mabasa aya yali kubetserwa na mali kubira ku agency ya Development ya Vale do Zambezi uko washikisa mabasa aya kuna utongi wa mtunhu uyu pa chinai chapindaji pakubuda kufewa-fewa mitunhu iko uko kama kawagali wawo mutsogolero wa mabasa ya kufeiwa feiwa na kuda kudziwa zviripo mukati mwa agency ya Development ya Vale do Zambezi Jose Cardoso kubvi agency izvi kuitira kuti mtunhu wa munyinga uoneke uchironsererwa uchibudirira kudzati miti ya kusiyana-siyana inapindirira iyo zvuru zvishanu iri kubvi yaoneka ichisimwa gole rino mumitu mtunhu ya kuchereka chereka mukati kwa mabairo ya mtunhu wa inshopi makamaka pakhuli izvi ku district la Gondola mprovinsia ya Manica. Zviri kubvindi miti ikaoneka iyo ichisimwa mumaposha mishativi amatonga china inshopi iyo iri kudzaoneka ichigwaniswa wagali kuitira kugwandisa mhingampini ya kuchereka chereka mutsogolero wa district la Gondola Patricio Meki aoneka chango dijense izvi kuitira kuti wagwandise mingambini yakuchereka chereka kwamabairo yakukurira inshopi zvense tangura kugwandiwa kwamiti iko uko pabodzipo awanaita basa rakuchera matope kuitira kuti wakwanise kukaita mabuloko mbuto inaonerera iyo kupasa mapaso muno mumanyika ikukumbira kuna wabarwa wense kuitira kuti nguva ino yekuti mabasa aya hari kuripiswa waonekwe achiaronzerera kuitira kuti wapaswe mapaso avo zvense izvi zvabudiswa pamhene namupi wamasoko wambuto iya zvemabasa ana Paula Semedo achiti zvense izvi kuitira kuti wense vanhu waone mapaso iye ana Paula Semedo adzakumbira kuna wense avo watambira mamesaje kuitira kuti vazvipire kuenda kuyatora mapasa avo kuona wadayalonza kale muzvirangana izvo nezvamitambo mangwana mugobera hakuna tikuoneke mitambo yamukati maprovinsia ine manyika yabasketball zvense mukuoneka kumadungwe 36 ende tisati aoneke iyo yachidzva mutambo uyu kubudira masenyori majuniori naavo vari kutomaretu kuvapale navatsikana saka tari mukuru warubatano raavo wanabva basketball muno mumanyika Lorinho Awasi kubvi zvense zvarunzererwa kuitira kuti mitambo iyi itsaoneke ichiitika iye Lorinho Awasi atsaoneka zvorugemera kuti mabasa aya aoneke achibudirira mukati maprovinsia ino makamaka kuna madungwe aya zvamupira uyu wabasketball mukati maprovinsia ino yamanika aya ndiakarimasoku atikanayo muchibaro.

0: Uisa zviripo mu zvidaringana nazva magetsi zvense kuitira apa wagali wakumutunhu washangara ezviko provinsia yatete mazinji tichati tiyabve apa naMario Gemo
1: tsukuretwa kuboma nashangara waliwa kuti mpicha dzinango zomwe dzikuwafikira kukatukulibwe njuma nitangu la kuwanda kwa wantu omwe kumakoreano adzatimizirika. A Daniela Niseni, alewa mafalai ya nkati mwakupita kwa goli linango kuchokera pomwe pada tsindikidwa kuti luwenya ni tsindi likulu ku utongi wa shangara. Alata kuchipande cha bzishito bza kusiana siana bzomwe atongi na ashamwari wa nkhombo wa kumbaratiza. Kuma pakupita kwa goli, wantu akuyenda chiwanda pakukala mpishidu kukakalidwe na katsogozedwe kache. Mkati mwakulata kwa woku bzomwe bzikulatizidwa, mtsogoleri Daniela Niseni adaguma mfundo ninga izi, tsono achilata za magetsi ninga mbali kuru ya katu kulidwe komwe kalipo kuna boma lawo.
2: Magetsi angari padoku basi haibira pa residency office ya administradora te pa Almeida. Nyamasi magetsi harukubwa iyo kuzona yo nyamvu kana kutikanyemba, kubwa keneo, ate kwazi magetsi jari kuguma ku nyanya Cancun. Pinda nupa portage, tikana trikwenda tete kuto chivwa ku murambu nozu kuiluenya. Mashitambe magetsi harukubwa kubashu kuluenya yo kwenda kubata ku shikola Armando Emilio Gebuzi. Mashitinozia kuti magetsi aya. Ukundiku kukura kurukuita vira. Mas magetsi aya kukura ukunge kuti vira rukura anwaru kuanda. Kare muno muvira de Luenya. Tangatina kwazi volta de 30 milian. Mas nyama suno anwaru kuenda kuguma ja 70 mil. Kubia kuti a duplicare anwayangu kuanda.
1: Kari Daniela Niseni mtsogoleri wakuboma la shangara. Pomwe nsiku zapitaza kari walewa kuchipandi cha mtu wa magetsi. Omu ukadafikira uwantu wawo. Pomwe akasikirira kupita kwa nsiku ya Luenya. Chomwe chilipo cha kudzuika nchakuti boma la shangara kumakoreano lina chulu cha dzana libodzi na makumashanu cha wantu. Omwe akudzasiyana na kupita na kwache mfundo zomwe zikali za kupakasirwa kuchokera mbuyomo. Radio Mosambiki, kale na lero mkati mwa makore makumashanu kutumikira Mosambiki.
0: Wazvita Mario Gemo, tichada kusiya kufamba kwa ita mabasa ya shakulima na kufuya. Kuna mulimi watu tichada kwanisa kuchetsa nae. Iye baba Tobias tesora tichada kuti ete famasinch mkumtunu wa foods kudistritu la barwe.
1: Ntsokuleri.
0: Rikuita zvizvese kuti masoko aya yasvike ninga munadiwa. Izvi kudistritu la Barwe kwatutidachedza nababa Tobias Tesora. Purutanani.
3: Iya ndidatoma nakucherenga ndopadza komisarine kuti ndine mulimi manjidechi padetene mulimi nalero ndikubve very bond kupfundzisa wana ate wanambo wanangu ati makurusori wanangu ati mafurumeni nakubuduka pakulima.
0: Uripo kuti basa la kulima lina shupa mani.
3: Basa la kulima zobasha ushungu iwe. Na kuona kurongo tiningalima urombo wanga na mala manzini ndida kumestari kulima urombo wanga wensini udamala na lilo nduveziri bobo sebe kulema.
0: Muna nyanya kulima shuri?
3: Ine nimbalima magwere, nimbalima soja, nimbalima jerijeri, nimbaenda madimba urazino jata mapira, tambe nimbalima mapira na murumbi na urazino tili madimba, nimbalima kontu maningi.
0: Kuzwa kuti maere na machuere. Zirima shakuti waya waku hara utenda wa shuka mwiri. Wanabunza watu wali meshume warche zirima ufu hachi kutansima apala.
3: Akazinja tewa mbabwera maningi banyumba zagura masaka mapira wanango chendesa kubera wanango maputu. Wanango muno tambe mbabwera zagura maningi na sobri. Mapira ni poso radidi maningi. Wale wanango mbaduwara diabetu mbabwera zagura. Mbabwema mazinji maningi mbafuna utu waje mboma ufu wa mapira mbabwera maningi unekuri. Na murumbi tambe.
0: Kona kutu kala matikiti?
3: Matikiti ambaba tsirabontu maningi utenda uneo wa diabeti rizinji maningi. Atendi boma tabishu tambe.
0: Kona kutu makwasa kwasa?
3: Makwasa kwasa nea ndi kwa kuika mulio mulio enseni umbadigesa maningi na makwasa kwasa. Jibadari bontu vitamina manungu mwatu. na mandui tambe kuzika kare tisajime.

0: tapatapa tingamana kuita zensene zilizile tapatapa manjini muliwa bo kumbapeleka Saudi ya bo manungu
1: ndipona futi nungunira
0: nungunira imba potenda uzinji maningi tingaja munu watu ni ula nungunira example mukava tempo za koronaviru tukabuzia kurongotokoni mkari kajia nungunira kajia nizi chatu zidabaruwa naifi manungu matu zilizile tingaja zimbabatsira maningi tubiratu
1: Sense is Murkulima, the corner is in Jacob Maguire, Nicona Misale, Masonja, Dimu, Mabanana, Ship, Querengan Kuga. But Sense is an Mukitas, Mukona Kutis, who now is signing Mukati Mamuro at Tukunuli.
0: Benefit of Pensene in Bagnefes in Bowisa, Saumu, Mukati Mamuimatu, Mbapasa Vitamina, put it in the Babo, Udisutin Balima, Pensene Parapangiza, distributed her bargain. Mchankaka na uchi ndidishiti na zindu zenseni timbalima zenseni zumbaburuka
2: ndatenda ukaliko cheza uko kwa tu tidaita na watu bia shtesora mulimi na mufui wa kumtunu wa mfuzi kudistritu labaru hechira angapa msana hapa mabasa aji Malikani nguwa saenda, tira mkani mkani uma provinsi ya Manika na Teti, Malangirwe ya Chibarwe na Chinyumbwe. Nguwa saenda walikani sabazaita zishano za kumauru na mapini wakumera mapemba niso disa seta wala shifinti no feminutush. Dumbanda hira kutete tiende kia daiza Feliciano Diogo atipase mhingampini ilikubarwa pakugombeka kwa palafina.
3: Kuonesa kwa mafuta ya moto kumwe kulikuoneka nsiku zino nziko muno kulikupingiza basa la Marimidwe na ufui bwansomba njigwa sha Nyartanda Munzinda Watete omwe adasheza na Radio Mosambiki njigwa sha Nyartanda adalewa kuti mabasa yao yalikupingizika kwene kwene tangwe la kunesa kwa gazolina pagona kuti gazolinalo ndilo lomwe ambapfuira madzi ashitirizira Marimidwe yao na kudzazira madzi mbuto yomwe alikufuira nsomba kushokera gole la dzuludzwiri makumawiri na manai
4: Ine dzina langu ndine Arlindo Avelino nimbadzika na Sokoti. Mphicha zomwe timbasangana nazo mukati mumburu ino yakuyamba mphicha ikhali ya dzuwa machi komo rida dzala miti ya mitunzi tsapano tikuona mphicha imwe iri kunyanyali kuti gosa. So mphicha imwe iri kudzakula ntsiku zino njakuti komo timbatenga madzi munchera tiika mutalemu tsono timbatenga na muroro mumbama mafuta ya gasolina mphicha imwe ndoya zafikiratu pakuti iri kutiwawisa nsola te chakhali inango yomwe ndikulewa yachiwiri khali ndaikhakale so ja ndatoma ndabakatcherera kuti pelemene ndibakachite makanina ibodzi ndibakakwaniswe kumbaona magasolina yapo omwe yanaoneka thangwe tikafika munjira ave basaliratu ja la mafutayo iko ndokhala idapusa kugula ni munjira mukafika mbakaona kameya gaba kali se pembo ndotenga ya munjirayo chawo ndobakaikha kuti nampoli kuti madziya momwe yamale nampoli kuti tibakafunyiretu Gwanche nkwantu milangu patsogolo pa inzaoneka agora ikadzaoneka ndipo inzaombani pakalipani kanenesa nja mafuta ya gasolina yakuti timbachitire basali
3: kumweku kunesa kwa gasolina komwe kulikuoneka kukulu kupingiza unokwene mabasa yanu imwe kuyambira kafuidu kansombaka na pombo Marimidwe kuti mutirize
4: apa ningati Marimidwe ndikapata basa na 4-5 gitare mashija na kunesa kwa mafura ndikukwanisa parabasa na doje ya gitare imeo ndoza ndikukwanisambo kumbaka gula ya munjira iti zabwela za tirizira chavano hani ya nsomba tika endambo vinango ndika nyanganisa kuti mbuyomu ikambaika pansiku kama kwanisa kikambo vinango gabambozi wama gabamairi kutipelemenu shumomu mbakale maziale yali makuruba maitono na zinu na kushitambo kuti takindi kuzaza treje treje dia ndipo ndikukwanisambo kumbaika madzi domwe ndikafuna nini dozo nate ndikafuna kuti ndimbachite pang'ono munsawensi so picha ikukhala nchimweyo cha tafunyapa nkhulaa kuti bzikukwana lini bolosa likukulumiza kusakala nkwantu malonda tikanati kufika pa kugulisa
3: ya khali mafala ya pai Arlindo Avelino wa kudziwika na dzina la Sokoti omwe ali kuchita basa la Marimidwe na kafuidwe kansomba mchigwa sha Nyartanda munzinda wa Tete kudandaula thangwe la kunesa kwa gasolina komwe kulikuoneka nsiku zino
2: wazita Feliciano Stefano Diok chate tefirire muno mumanika ndidaitse Juvencio Singano atipase jadironzererwa nambuti zvankhoza muno mprovinsia yetu kuitira kalikiriki wakupaya wana vasina ekucherera ubundukutu
5: wana onerera zvankhoza muprovinsia ya Manika wapa tembo wakuti wapera kale kulongedzerera zvese zvinadiwa pakuti sondo iri kuya ino watome na pindi la chwiri la kalikiriki wapaiwa kwa wana vasina ya kuchenka utenda wa ubundukutu masoko yale kuti iyo vasina iche zikwasi iyo kupaiwa wana wana pindirira kuzuru mazana mafemba na kumi na chibuzi wakuti wasata wapindiriza kumakole mashano ya kubarukwa muonelera renga ina ubudiswa kwa masoko mukati mwa mbuto ina onelera zwankhoza mu provinsi ya Manika Salvadori Gabrieli abvi okwanisa iwo kuumba madungu ya nyemzi za mabasa ya zwankhoza ena kwana iyo chulu na mazana mawiri na zvinokunza apashi apa tembo wakuti kuzaita basa ili muzimbuto zinakaungana wanu wazinji kuzati mu mashikola kuzati mu mashimitari kuyelenga na ufambira mui na mui pofuti wapsa fasi iwo kupaya vasina kuna wana wese wanatunga ninga loiri ili wakashwika makole mashanu ya kubarga
6: as vacinas estão disponíveis em quantidade suficiente. Em termos de estratégia, continuam as mesmas. Os vacinadores passarão de casa em casa a fazer a vacinação. Irão nas machambas onde forem encontrar a criança. Estarão também nas unidades sanitárias, em todos os centros de saúde vai acontecer a vacinação. Então, para quem perdeu a vacinação ou durante o processo de vacinação dos vacinadores a nível dos bairros, pode se dirigir à unidade sanitária mais próxima.
5: Ina onelea iyo zankhoza izi mu provinsia ino achi kumbira kuna wa bambo wese wa wana na kuda kwa kalikiriki wakuti acha atoma iye sondo ina uya ino upaiwa kwa vasina ku wana ili ya uchenka utenda wa ubundukutu iye apa avi wese wa bambo wa wana wa mai walikana kutumasi iwo kuzipira kutola wana wao kukwenda kwa paisa vasina ii ninganajira kutumasi iwo kuchenga iwo utenda wa ubundukutu.
6: O apelo que fazemos aos pais, mães e cuidadores de criança é que recebam as equipes de vacinação a partir do dia 17 a 20 de junho do corrente mês. Os vacinadores passarão nas suas respectivas casas. Apoiem os vacinadores. Sempre que alguma mãe perder a vacinação, dirija-se ao centro de saúde mais próximo.
5: Salvadori Gabrieli, umubudisi wa masoko wa mumbuto, ina onelera zankhoza mu provinsia ya Manika, achilanga na kuda kwa kalikiriki, wapaiwa kwa wana vasina ya ushenga utenda wa ubundukutu, ichati itwe iyo budira musiku kumi na zinomwe, pako shika musiku makumi mawiri za mwezi uno wa Junyo.
2: Ngowa zaenda wadikani sabazaita zishanu mapini makumatatu na matanatu zishanu soko maulu nkarakulanga 17 horas e 37 minutos está anima ya kubuzisera mabasa mchibarwe na chinyungwe mkanhenkano wa provinsi ya Manika na Teti nufana daizashe Juvencio Singano atishikisire mabasa dalingana kuwa kwa bazali eje kuluwane ya gondola
5: male ina kwana kuita zipi zana na makumi mawiri za metikaishi ilikuoneka ichi swenzeskwa na mutunu wa ustonga waka waluani la gondola mu provinsi ya Manika paku waka basali litra likuru lilikuwa kwa kutu lingatipasi ilikuoneka lichi suru kwa musiku makumairi na statu za mwezi uno wa Junyo kuvi ndibasa kuvi ilo la duze kuda kupera lichapera ilo mukati masondo ino ii lakuti kunza kwa swizinji lina mabanka yanakwana iyo mazana matatu na makumi mashanu kuzati marosha yanakwana iyo makumi mawiri mbuto inaswenzera mapolisia kuzati mbuto ina michini inatondolesa zakulisha kuzati maate mikutuwa nafasi iyo kutola male paduze kuyelingao na nyumba za kuendera kutsanga chikuvindi mare ya budiswa iyo na banki likuru la mare pasipano pensi labati na ilo na banki la mare la kuziko la Alemanya lina vikapa FW pasuka kuti wa gulisi wa muluani la gondola wabudi iyo mu nyatwa ya kugulisi ya iyo mu mepete mwa nikati mwa museu ukuru wachita nato za kuti penango pale zikabara masusu deo ya zi motika mambo wa mtu na ostonga woka waluani la gondola Arlindo Cesario Ngozo avie msiku zili kuyazino isi basa ili lichati lipere washikali rapa kuti wachaoneka wachipsula nikati kutimula ilu bazaliri tswa ili likulu msiku makumi mawiri na statu za mwezi uno
7: apenas falta 1% dentro de 2 a 3 dias termina efetivamente a construção de mercados. Vamos ter perto de 350 bancas, 20 mercearias, ATMs, sistema de frio para produtos frescos como carnes e peixe. Temos um posto policial, temos balneários no mercado.
5: Mambo wa mtunu wako zitonga oka wa luani la gondola Arlindo Ngozo ashirenga ibasa lao walikuita la kutikulanga pano liliduze kupera
2: kari juvensi nsingano mabasa dalingana iyo na kuwa kwa kulukuitu kwa bazali kuluani la gondola mkuda kupesesa mabasa nyamunsi uno chada utifikisiri huemu chalingana izo na mitambo kuteti na Manuel Cardos.
3: Uwensi kwa dasangulidwa pandime ya kutomba mbikisano ya wana mashkola nkati mwanchika uchino chateta antifazi provincial ati ayambe kufika malinkumayanu pakana pansiwe ya nzinga kutatza kunzekere kutatza shitembali pa chikunzele choko malizira mpakana kutenda kunyambani pa wense mba ukwanira madzana mawiri na makumatantatu na awiri pakati zanalibozi mambatara na mbozi ni alumbwana mbali nangoi zanalibozi mambatara na mbozi ni atsigana nkani ya feka na mbanda ebozi yomwe kwa nila zimasenze kwa ya wana mashkola kulikula zimafunziru nkatu mwachiga uchino maitere za ndiseni alichibuchifunika pakati pa nchakuti abwele wale upodo chitakona teka atasanguliwa pandimi ya kutumaino atabwelela kumui kutakata inge katundu abwelele tifuna kuti akali ya mweo tifuna nini kutipa unika anangu aya inkope za chirendu aliyenzo mangashinjidwe zibuino kuti ati ziwisi wakutu onembu tangumba zinambu tinaife ndipopa tifuna kuti atumizire wale omwe chadidi ndio madawina pa ndibe umalizira masenzeko ya nkati mwanchiga uchino kuchipande cha wana mashkola
8: tifuna kuti iwa ubele sawana aone kuti chadidi mbamwewa ife panombo kuno tingatambira timbaona pomo kuti mbamwe ashadidone kutamenya mpira kuti mbukutsogoro akatawira kokocherere provinsi yato yatete zingopesa timbazidziwa kale tifuna zozili basi
9: mudzaona mbukuno akabwera
8: tinzaona ende tifuna mwale kuti tasanku asankuriwa kale mbabwere mbamwe ayaye mfuna tenganangu ambati uze kuti ne ngana kuti alitere tiumudali kangana tinoona basi pali chitapa kuti umwe chadida libodi one
3: mafala ya mai Teresa ni nkulumbozi mwenikondarasa masenze kwa ningati ya mwe ya wana mashkola kulikula kwa ningati mafunziru nkati mwanchika uchu ya tetu kutisimbira za kubwerera kwa wale umadasankulidwa pandimi ya kutumainu antifaza provincial
2: ndatenda Manuel Cardoso na mabasa ya lingana shampira wadikane na kuti hati china ngowa ngowa zaenda zishano sa kumaulu mapini makuma na inelbos setuara ya 42 minutos ndrukutenda kuna mwensi wa putani wa maprovincia ya tete na manika tabata shika kumhera na mkani uno apanya msuno mkana Virgilio Jekeseni Rosario Domingos Armando Kempo na selishina tenesi beja gijikaruanai mudzina Radio Mosambiki trikuti isalani tinandosangana basi na kufamba kumabasa mupinda kupera kwa sondo kwa kudekesesa salani.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na ufumi wa pakati paziku sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera nchigau chino cha tete pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

Nyumba ngoba jakwa na vumba mwe josoko na no makuma vi omses wana ndijo vintu mawala jeno 21 minutu jo ngoba jika jakwa na vumba mwe makuma tatu omses wa baltome ufunyo unovia no masoko pakati na pakati ponyo nyika tili komenenga sofala manika kuda komenenga no nyambane Noti merita kaya yo masala shakanaka ere akatasa shakanaka iti so kunta kuma shakanaka zamba kweche ni masuno tino tenda shukuru tishtenda tishiti takuswana ni maviki mazewa shazoza

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Munyumba ngoba jokwa na gumi josukuna ne namusesa monomwe ndijo 22 horas no 7 minutos mupena mbere mweputana nyumba mpepo ndio Rádio Moçambique muno musofala takuwira mukati mukusiana siana kwa chimumbo shishano kombere kwa somana kuli songolire songolire kombere kwa somana kuli selele selele kuba nokombere kwa somana wakachizikina mbolosa. Mbolosa akapewa boboka. Kuna kumbiri kwa semana? Hakuna.

Mbae mbae tinozwa njini Shia kuzaitika panguwa kumwe na mwini umakuma tatu museswa Kudale huendo wenga huendo basa uraji wa Mosambiki Mkati mwashongo shunozi kulangana kupangirana shuraji Mosambiki muna msofala no shine mo provincia Lento kumye kwa basa wa home ponapo na UNICEF ndufundu ya Nasonzo Lides kuna banwa

Rakanaka kuna vaputani vo radio Mosambique mwete njeve kuvira ku matima kwa mwenye sepo nyika kuvira kakusiko na kanshikazi kuvira kumafazuba daka kwa mdandu shino naka vaputani shino kamwan vaputani shino naka shino dura mbae mbae ndino vepo kuitila tingweli shinani no maputu tizo nchwezo kutika mwenyika nungika jokonja kwa dimesh maji Pela kwa masoko kuna shereza pantokozi, dakari panguwa mwongo muna, makuma shan omsenswa, nomsenswa kwa kutu mwongo muna. Mwishini jambepono, jenga na shonsuvo, manoi shavus, ndikuwa mazwe kana mikrofone jina mwisa jish, fair, nano tiu. Nzino raji msambike, shonsuvo, manoi shavus, mwisa jish, fair, nano tiu. Kiri kuti sani rakanaka sani radio Mosambike mwono msofala Takumu sana mu dimingo, dimingo losoto, dimingo romramatu Panguva nomwe makuma shano omseso, nomseso mshano Dakare 11 horas no 50 e 4 minutos, bye bye

nguwa zade kuenda kaita izo tsangwe la kusiku wadikani mapindiyo kumi kana kuti zero la jidej minutu jiwa muna mwawe vense izi kukali kuronzele la nyimbo kuti ife tikwanise kukwezana mukati mwa tsangwe lino ili la kusiku lino ili ninga ranya mutsiro tichiranga mugobera mugobera wa zvino zvadi mugobera wa kutonholera mugobera wa kupitsirira mugobera wa izvo zvinanga zviri kuitika mukati mwa mbuto yani imwe mulipo pantsiku ningana iyo neina kuti ande nkache kache wa muna mwe kala miriki nkache kache wakuti wena izvo izvi kuranga aku wadata kuti kumbatira ne mhepo zino izi mwaona wachibvine mache pondo imwe imwe kutonhola kuita uko kwati handi bamba chinya kwaiwe bamba chinya kwai kutonhola iko uko wapo tinga di tadi gulisa gulisa chito echi ichi ngati lakaneni mabranketi ibvadi basi mhepo iyi kutoma uku mhepo iyi unanga bvinkabe chito echi nemira chito we eh tinga dzati ne tadi chiguma guma chito echi ichi pakwenda kiya chigulisa mwaona atedza gulewo mapuma mangasi mangasi kuti mhepo iyi ne inakaswada iyi chatibva mushigulino iyi mwaona hande nkupangana uko uko wena wena chibvinkabe tinaimira chito nsi nyamusi tai apo matonoe aya yatutaita aya padoko tinga gulisawo masakuma iri matatu nsiyo bataina kuti tigulena maitembane majuzi mabrangeti mabachi hande inatalito hande mwaona zvense zvoizvo zvinabudira munguva yakuti ningana iyo neiya kuti muri kumbatirane muchirangati mhepo itano kubva titini apo nchiyazi tano kundulina ngokuku mwaona nchiyazi tano dziri mushe uku wadenda kazidingira iwe abveo ndaenda kazidingira ndi dzichari mushe mwaona zvense izvi zvinabudira kupi kuna imwe munanga muri kupangana mukati manguva zvino izvi ndipo ndikuti ne nkuyecha muna mwewe iko uko nkuyecha tichirangana apa ndikuti kasimula nyimbo iri kuya mutambwe iyi ndi nyimbo iyo yakuyambwa na Norman Chicot ichibvindi kati ndiwe munhu mwaona tichirangawo kuna iwe na nzero zvakunyangara kuti kurangako uku wena wali brangeti iwe ari kuenda tine wende kia bine bvunkire wende kia bvunkira izvo kuti iwe dai tsvaka nakaruma nakaruma kuti tikwanise kukunda iho urombo iwo wanakaiha kumbira taramba wanhu wenewo awa na nzero ndinganazo izvo dzina hirinza

titini zvako iwe mbale wangu achibve munhu nemunhu woita kumukulirawo zvinada iye zvense woita kumukulirawo pene motika pene mutudhudhu woita kumukwizawo bhureya kuti ande kwiraniwo bambo tiende imwe ese dziwa basi kuti kumberi iko iye kana kuchinjira uyu ndinganyakatendewa nakuti Inga basi uone ne Jesu iye Jesu Kristu kuti iye adzende kia nerha adzende kia komererha zvensezvi izvi kwangoti yakanyangazai apo iwe ndiwo dzato tichini kuti unatichakuti ne ndipandukira uyu bandu pandu ndi bandu pandu basi

17 minutu shadika nwe ndizo tsangwe da kusikana pindi 10 na manomwe ndiri mutsiku ya mugobera lyalo izwi tichipekeza iwe lokoneka mapwando ya kusena siyana kuna wena kwali doka ese kuna FM.

Zense iswa dikanwe tiri munjira pake kwapa iso ibozi muziko la Masambiki nguwe ya kutina zenda kia vambani na wani zwache. Alikuti perekeza mukati mangwa zino isi. Achibulira kupi, alikuti vira mupi, mufoni, mutv, muairosi, muma internet. Alidziko lipi dache. Zense iswa kubulira mukati mangwa zino isi titi mutangu na kusikula mkobera.

Zita zvako adika nkuleketera uku. Zita zvako iwe nkuleketera kwa Norman Tapambwa uku. Na nyimbo iwa ni mwene mwe. Kulia kudziko ilo la Malawi. Mukati mwa ino Afrika. Kifiti chilanga. Pakati na pakati pa dziko la Mosambiki makamaka. Ungate kundura uku wadi provinsi ya Niasa. Uku wadi provinsi ya Tete. Maona abziko di dziko ilo hila zetalitini kani imwe. Uita ningana mhanza ya itembani uyu. Ziko ilo ira muna mwawe iri halina madu halina madu iri loita ningana mhanza ya sekulu wangu ungati liyana uko wana tis loita liyana uko wana tis mhanza iri pakati basi churu nilueta ziko la Malawi Ziko diwe mbani wache sekulu wako kane heo jine kasamu mhanza ya chumuna wana titi nimwe ungati liyana uko wana tis wete liyana uko wana ndebu wete uko wana tis Hansa chiti pa zauru basi nso Zeta zikula Malawi iso iso Mchadi ya vito na mbirai Ureta kuna tipea ukupea ukupea Zero raji 43 minutu Shundiso tsangu na kusikuna pindi makumana

Wazita zwako, wazita zwako, iwe ya dekanuwe kukali kuyamba kwa Norman itapamka uko wachitisi ya mukati manguazino isi sadipone katezo tsangwe rako siku na mapini makumana ina mashano ndiso 0 lash ikwarenta isinku minutu shwa mna mwawaye padoko na padoko ine hapana chingaye mere ine woita kupiana ndale wa embi zwense isi kuito tikwanise ife kublangazana imwe mulikoneka mitunho ya kusenasiana muchida pitsiri kali yalo iso na kuutwa ukaita imwe kuuku ndadekuti nendo enda kiasimula nyimbo iwe mutangwe i kutia kupan simba kuna iwa likoneka iso hivi walipali kicho ikutieo basa la mushe imweo wakutilia lida pano mulikoneka kutinele ere pano mucha kotoka mungati madikumuka ime murunga makumba rototo kia puma imweo wakutiso hivi mulipo basa hapa pota labo batikana nsie na kutipanali nango basa la kuti halitite kutimumuli mubatikana nsie munganzani vunzeo muna mwoye mfurumero na ndake yao zila lupaya njiri sao tunaita mushe Zaponi ya kukupaya paipo kala wata papayo njisa upo Uenda kia pia papi Uenda kia paya papi Jina angwa mna mwewe jina bala uro isi Kukuri kwa disi nyofuru meru maza Gunda wapana kwa nda paya hapa Uzenda paya leto hapa na ita pinepa hapa Na ve iwe Kala boka Jina kupaya jina angwe futi Lepo ndili kutipana mabasa nangu Haiti lo batikana nsie Ulipa hapo ulikusoenza Mungati muliko zira imwe Chakani shunango shwa kuita Pinango bala kufasa mbaletu nkope matso Mosta mbaletu matso Mazika paka paka paka matso ya mwaona kutotine Siezi izi zone keo kutimwa Kutipana li nango basa Lite kutu batikana nsie naro Mungani funze ime mpulisia Una batikana nsie mpulisia Tunaita imwe kabe Nata kuisa mfuti ndepo Nansie sachezo Nata Tini kuna komandanti Shefi, stoli, shefi Na kukisa mfuti indi kaozira ndepo ine Nazabati kana nsie ndi kufambapo ndepo Ii, mnashua imwe shefi Mnashua imwe Nabia nazali unawuse Nina kusunga wabu, adima bonzo uyu Mazita, mwopindao nsike Odexese mkobera

0: Wazita zvako Simon Mutambwe adekanwe kubudia kudziko iro ra Zimbabwe na nyimbo iyo ichibvikhodza mai na baba khodza kuna iwo kuti ada kushupfikira kuti udzabvinye mutsiuno pana bambungana apo nakuti wanga kupanganizira iyo matsire kwende adabatana na iwo pakuti iwe nye mutsiuno dzabvine paina mwamuna nkuru apo paina mai apo zvense izvi wanga kupanganizira iyo na bvyanku pukata kwano imwe nakuti matsire kwende na matsire kwende iyo wada kuita kuti pana pale wada kunzvengesa zvonse izvi kuti ioneke nyamutsiuno ungaenda kiaona mabara na mabara ya mfuti kuti kulanga ku iwo wada pusa zvao iwo wada zvipira kuti ande nerani ine sinzani ine payani ine zvonse izvi mwana wangu imundi sireo na kuti ndiye basi ndinata unanko ine pese penepa pindimwe muroi deka ni muroi ne kulanga ku uku nede kada kusiya papo chinerka zvako iwe deka da kusiya papo chisinzwa iwe mungani ya nkondo apo zvonse izvi wadivine wenda kia vina zvokutu kutunsua uko kuyeha zvonse izvi abvine mai ndimwe muroi baba ndimwe muroi iwe kaswada naita iwe uyu maona ndetsenzo naita iwe iri chinja kati kakoka aka ukodzeo iye mai na baba nakuti wazinji kulangako uku walipo walikuta kusodzao kutotaka kuti ne deka ndinaye mai zvangu ine ntsvadi nakuti mai wao hawadzita inkopi yache nakuti yadaenda kalakarapo iye chalika chiya mwaona wenango mai adabvaenda lero parati iyeng'e kubarka papo mai abvindaenda ini mwaona adadza kulali manza mwawena tingati pale wena wasahwira penango pale kuna iwa sekuru kuna penango pale ndi wankoma wasankazi zvensezvi izvi nakuti mai adaenda kalakarapo bambo wache hamudzii iwe unaita raki zvako unaita raki uchinaye mukodze batana manza mairi kutoti upenyu hwako ukone uoneke iwo uchifamba na njira kwayo wadikanwe zvense nemaiteza nguva aya dairi pantijulengana pazo nguva dzingarikataizo zishanu kana kuti nguva ibodzi napindi kumi namashanu tichiranga paumaora ikinzi minutu ese tisati tasvika kuuko mani ndikudziviseni na chidziviso ichi chiri mumanza chichibudirira pasakatalia ya radio musambiki musora wa muprofesiono ya manika wali kudziwisa kuna iwo wense wadasiya matsamba yao wadasiya matsamba yao yakuti vakwanise kupinda pa iyo mbuto ya mumbulusi na mutapi masoko wa maningirike iyo ya mchiputikezi na chibarike achibvi kuna iyo wapasiswa izo izvi kulangako madzina yao yadana miririka pamsuo wa radio Musambiki hapo walikudzivisa azve kuna iyo wadapasiswa kuitisa kuti kwenda kiadaira mibvunzo ya kuita kunembwa izvi zvidatonyiwa panguwa zipfemba za mutsiku kumi na zinomwe za mwezi una koni izvi chiranga muchitatu cha sondori liri kuyali iri ndepo achibvi kuna imwe mapasiswa apa moronzerera kuita kuti ntsiku yoiyi mudzaoneke muchisvika panguva izo zatonywa apa panguva zipfemba za kumachibese za muchitatu mutsiku kumi na zinomwe pano pa radio Musambiki wadikani izvi zvense ndadi kuita ryaro izvi pana tine nyimbo iyi iri kuuya napo ndimwiyo munanga muchifona pa 84 8 4 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ande Chenino Bafoni. Chenino Chenino Bafoni.
1: Bondia bondia pa bondia.
0: Ande baba Abilio Krati Mandito Raposo tipende vya mazinji. Madiritsika baba imwe.
1: Nene mano nda besera ne bai nda utsika ne mezhimo.
0: Kubulida kunyamatsani uko.
1: Ramuno nyamatsani mezhimo.
0: Jadi bati.
1: Inde inde.
0: Baba imwe tipenti pema zinji kulanga ko nyamatsani makamaka mutunhu anu imwe mulipoyo uli titini
1: nada panthawe zine zipedo chatikubva chakunyangala nada kuno kuda kuda kuda kukora dereka pai
0: aitai
1: inde inde
0: ne chakudeka jano kulanga kuti izwo izvi mukuti bvira mu wairosi mukuti bvira mu foni pa FM mukuti bvira na njira ipi
1: ne panthawe zine zindikubvira ne mu foni izvo pa foni nangu ndi pakhundu rine pai
0: aitai
1: inde inde
0: ne nchakudeka jano izvi apo kunanga kuti muri pamui
1: panthawe zvino ndiri panyumba ndiri pamui mezhe ndiri pamui
0: okay
1: ah ndiri manta dzangu
0: ah muri mbrangeti na mhepozi ande
1: inde inde
0: apo wadi mugobera uyu kunanga kuti chishanuchi mukaitai
1: ne dzeri ndikalubasa akimu mchena pana kwa kumanga umu wenda wabasaku ni kumuga midia ningando kumuga kubwela abubano pa mui mangwana domingo mndiri kujireja
0: ok kikosu
1: inwasangu kubasa kuma
0: nene chakudeka jami apu baba mandito
1: bye bye
0: ande panganiri hiratu halichinchitai kutakuti mwesankula chibodzi kuomesa kana kuti nyimbo
1: nada panilano nisandirambisi ya bale na shamari
0: andi wa jisentu waone
1: chakwema ni mteka kulimba kuna emwepo
0: mazita
1: na familia ya mtene kajiri nzenda kuna mkazo wangu ana amoni ayiku nga bili rapoz zirina bechane wana wangu na suu ya mbiti ya mbiti mbiti ya mbiti ya mbiti ya mbiti ya mbiti rapoz mbiti Zabela Pali, Gera Bilo, Sasa Bilo, Bashina Bilo, Nelson Bilo, Narcisa Bilo, Nida Bilo, Dilo Bilo, Moseja Bilo, Gracinda Bilo, Petrosa Bilo, João Bilo, Simon Bilo. Amigo de Nils Fish, Bumba Kutumio, Tiano Elia, Domingos Fugere, Seguida 1, 2, 3, Rosa Carlos, Aguenda Camisola, Zona Mucharemba. Albano Zabora Zini Sairosi Lucas Gomisai Irma Bizantene Tendai Pandura Cunhado Daniel Magna Costolau Alcunhão Na Oença Alcuvavogia Mandita Raposo A chama Oença Alcubasa Ma vizinho Oença Yabazona Ngatite Masibese Yagudega Pai
0: Mazita Baba
1: Obrigado Pai
0: Tendai Napo Nimuopi Na Masibese Yagudega Kisesa Koko Yansuke Mgobera
1: Obrigado, obrigado, professor.

0: Na chibese kudeka.
1: Maragan baba.
0: Eyo, ninga chama luko vaji baba penimwe.
1: Libuila na kopele mbaye.
0: Padoko ni mwanu muri kupi?
1: Aba mwana mitu Ventura Nota.
0: Muri kupi bambu Nota?
1: Ndi posta administrativo de Nyamagua zona Tamberangosi district Makosi.
0: Chadi kwa tipende vema zinji pa hapo pa Tamberangosi pa titini zwezi.

0: Saka langu wakala kala jaliku Manu Marco. Mazu wano ngatileka ni nazo.
1: Kongote nswaroi tayawa?
0: Nkabe mbantu kuti nda jairana nao.
1: Hai. Abu, ane, ankani kibbe. Kwa rota mbuleta imweko? Mbuda rota walitini? Waliku, haonata iku, mbuda rota ila, haoliku yata na mipeni, pene kubali na makatana.
0: Ndalota kundi funza kuti ne mukani ngani ya pana Bambo Nazario njia dipinda nyamuni.
1: Ah, tendeki ya roya. Mukani ngani ya dipana tendeki ya roya. Bambo Ramiro, wazinchi wa daimera uko. Apo tipe tipe mdara. Zura mchishano, nyamuni mkobera mangbana sondo. Sipi shuri kuita ingwe shuri kuita ingwe.
0: Ah, nyamuntuno kulanga kuno ndiri kuyemera komboyo ndiri kuenda pa Nikunga haisati yashika ilibuda mtalala ndika shika Nikunga ndiri kuenda letu kufrontera na Malawi kwa Chapananga maona pana sunji yangu ndikuenda ka taratari kwa huko ndika buda pa hapo msondo ninganda kuenda kumboto yangu ya basa mchiposi ninganda ndiri pa basa ndiko andiko kupela kwa sondo yangu nchaita pa sondo lini
1: hapo mungu wa zino izi msipi vishesankura ingwe muda kwa omesa kana kuti muda kumbira ili nyimbo yene
0: alika ndite watatu wanae tangura kuti ndadina nsiku neku bana nawa palewa wa munakuru wapa mizi mstaji wao
1: muliko nongwa irandepo
0: enecha adita kutangula ni mkazi wangu kwa shitali na Zirio mwana wangu ndi Josina Maria Hilton mbali ndi Basilio Dyson String Rosa Dyson String Anadine Senias washamari wapa mizi mstaji tange na tange ndi mkoma teja Martini Makalakala mkatandika kwa udhawi ya wili tomea mtomba njira Marushani Ilia Dumba Kutumiwa Armando Mzengendwa na Linu Zeka kwenye handi na lishita na mdala huyu batishita palasini mkalamba ya pawairosi nda dipinda machilesi nda kule kisesa nda dialigu tiyari malubiatu andiseni pindani machilesi ya kule kisesa kwa udhawi ya wani angaba huyu Jivdu Victor Nyaumba batishita katiki fungai jiraliro na mba jinja likundi vapanganina este kuti nyamutuno handina alishita kuti panango ndina panisa tayo kwa udhani kadaewa la vumo saidoni mamuna li hapo pa pungwe hapo datine mamuna mkuru unapinda machilesi ya kudege sasa na emweo mkuma Marco Nazario tenesi mulipandigu kulangaji na nyawiano adatambira foni yangu uindi alikuwa nina nkambaza mazeti mwense datipinda ni machilesi ya kudege sasa machilesi ya nchiku ya mkubela nindadi aliku kulanga kuno ndili kuno chadi ku provincia Tete ne kulikutonhola kuchipisa padoko
1: mazita mkoma Ramiro mopindao sika mgobera dokesesa
0: hapo mkoma Marco
1: ande
0: handi siri kudai zangu kuti mwigeka nyimbo mie sidi kufundisa ko
1: bambo
0: kagomera ulipo kali kachilikoneka mkozimo
1: nichavunza nyao yangu wachi uyu na kuti wachi chingereze chiboye na kavirorojo chiringa dzwai chafunda chiringa dzwai uyu
0: chiringa ngani ya
1: mazvita mapinda machibesa kudekesesa

0: Kwechani, kwechani.
1: Kwa unazari.
0: Ah, ndi mamuna mkulu.
1: Ta, tibi voice vengi.
0: Ayo, ninga kupa kwa mungu kita kuku.
1: Ndizodi.
0: Ah, ndi ayo, falali ndi upandalinga mzima kuchenayo kulitaisa matematika uyu. Rubudi ya kupi ndawani ili?
1: Ndidi kuoneka ndidi mudistitu rabaru kwa makamaka pano kwa posto administrativa nyampasa. Mkulonga na nkalamba ya paraji Mozambiki.
0: Okay.
1: Batista Parafino.
0: Ah, ndiwa Batista Parafino Tomo.
1: Ndiyo wana.
0: Mwaona, apo tipente vima zinji nyampasa muli baro lipi mwe?
1: Forza de Mudanza.
0: Forza de Mudanza. Kunangaku baro lipi titini, suwe kunangaku?
1: Kuona wali mushi, penu bairo ndikuru, maiki hapa ntukubana ntukona wali mushi.
0: Aide?
1: Ndikati nda babo yoyote.
0: Ne, msakudeka jale isu, kuna wati muti vila pasente 4.8.
1: Ponto wali.
0: Mhmm, mufoni letu.
1: Mufoni letu.
0: Msakudeka jale, hapo, vani imwe muli kuita, kupeta kwa sondoku ugo, msipi?
1: Ene chishanu ndikali pa nyumba hapa, lero ndiri pa nyumba, mangwana kwenda kuitureje. Chiposi nafunga nitawu ya usi mweko kudona muru, kwele yari kwenye kwe.
0: Mbana lukonzo aswaje?
1: Mwana uya wantitalanga uya diazia.
0: Na
1: nchule chapitu kwa suku ya usi mweko.
0: Ni masoko nyangara he? Ni masoko nyangara. Demira kutie mulunga chapindira, achimbize goma. Hapo mungu wa zino izi, kuna imu ya mulikuda kukumpira nyimbo kama ti muda kuomesa?
1: Muda kuita wangasi wangasi.
0: Waiteni tuwa vendepo?
1: Kwa kutoma ndi mkazu wangu ndi Manasa Nkoka, wachwili ndi Ruti ya Shadreki. Wana wakutoma ndi Eva, wakumalizira ndi Zaida, Batista Parafini. Wenzo walipakatiba, wapatiwa bandera na wahiriwa wakutoma na wakumalizira. Wabali yanga ndi Albino Raiva, Tito Raiva, ndi na hebu atai kuna Patomeo Ndeke, Martinyo Ndeke, Aida Ndeke, Eskota Ndeke. Damita Parafinu, Vaireti Parafinu, Fieda Parafinu, Zaida Parafinu kone kalunye mapaza. Ndi na Jada Parafinu kone kari Maringwi, Zabeta kone kari Shemba. Ndikita kangano mami kwa mili vindi stage. Shamiria. Siawaya likoneka di Mazowe. Daniel Mafu Magna Fosrawa likoneka di Shangara. Ndikita kangano Ramiro Daisoni. Alikudoa huku. Dibate mwe shamwari wangu. Kwa provincia tete ya sana na etuinu. Wa muna wazinji huku wanaita za kusirika wakazi. Saka iwe siyana nao, munga wako aliku honde u. Ndika kangane kuna Nitu Ventura Nota alipanya maguwa hapa. Ndika kangane kuna Saidoni alihonde, Mana Karosh, Rosa Karosh, Mana Anabela Juau, Shano Iria, Mark Mawaito. Arausu bendani simbi na wakati wache wa hiri Beauty na Rosa. Almando walikuoneka likuiko, wapindifindi simana ya kanaka. Na wenzo walikundiva na ndisika kangane kuna Antonio Jento Raiva, kuna Tomea Antonio walikuoneka likurosamento ya tete. Na wenze.
0: Bambo Batista? Hapo kuna kuti wense ukari kufenda letu ukutai. Habi wense ndi. Kuna kuti ukari kugoneka kuwense uku. Ne, ntiki ya wadi kanuwe. Nguwa zipere kata iso ibozi na pini makumana ina ibozi ndi so umawara i 40 i minutu. Wadi kani tichiranga pano apa tidimu njira ya kutindake papa iso ziwiri padoko na padoko. Tichiranga pa 8 4 8 27 63 8 8 4 8 27 63.

0: Machi besa kudeka.
1: Marazi.
0: Tarani ngashwa munu kubvazwe penimwe na wazinji.
1: Ah, takatamba.
0: Ne, msha kudeka liyalo. Ndimwe wane muli kupi?
1: Zwanzinyu Benjamin Faduku ndiri kuchitunga.
0: Chitunga tipentipe mazinji bambo imwe. Irititini zwa izwe kulanga kunuku.
1: Ah, kwa karungama.
0: Hai, tai.
1: Ah, so kuweza kukunza hapa chada kuenda kufalisidadu mardea mune mudara watisi ya mwene musa kandia wa chada kuperekeza kukaeza kunoku.
0: Oh, ni masoka unyangara haya?
1: Nada, mtie mugara kwazo ndizipa viyashi.
0: Haa, ndizi.
1: Ah, so zino zundo kusuisa kana wabata na nazo ni asi mzibanza ndiro linero kamari.
0: Ndizodi?
1: Maona manji.
0: Apo tipentive mazinchi mlanga du mkunga echa mulikuenda kutaha. Apo mkuna kwa tizuro nchishanu, mangbana sondo, mucha itai mkaitanyi.
1: Ah, zuro nchishanu, kumu ndino gara manika upo mkwatu kongerezo. Saka ndakato ya kumunda ndufanda sikirozi. Nezo kudaro mkuka ya zakuno tundu ya trabuye kutenda mifarisitate, domingu. Tuparchatanga ukora magwere, kumu ndaka ya kumunda.
0: Mhmm.
1: Oh.
0: Okay,
1: chiposi no basa basi.
0: Chiposi kubasa basi.
1: Ah, noga trukorora magwere, magwere basi ndo atakazira kuti tikorore basi.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ne ndiyaro apo tipenti ve mazinji nzipi zvinasankura imwe. Kuomesa kana kuti nyimbo.
1: Ah, ndiko mo familia dzangu dzakaita dzishoma ndo dzanigada kungosimbisa hangu basi.
0: Itanto wa vendebo, wana puse mweo?
1: Kazu wangu ana Deniasi, kuzeti mwana wangu Agustinyu, Shavitu, Madarena, ya yangu Giroria, Benjamin Faduku, mkomangu Agustinyu, Benjamin Faduku, munungunu wangu Faduku, Benjamin Faduku, Enia, Zaida, Ridia, kuzeti hapa mbu wangu, Ida, Sharia, na Mbuya Barai, na Rese Zinzaro kwa Genius, na Magarea Ese ukushitunga kunoku. So mama anota urao.
0: Eo, mkana ndio letu uyu. Wapeni?
1: Onde.
0: Hmm.
2: Halo.
0: Ande, maratini shwa nimwe?
2: Nani?
0: Chadiko, mai ndi mwane zinano?
2: Azi, ana jenia, sunia, zikanika tu mai zaida.
0: Mai zaida, dipende vima zinji, mai zaida ya matuisira mungu wa zino hizi?
2: Ah, ya wasi, itakaya zuru, kupauvira, tiluguno, mangwana, tikorori, tikwenda kurufu, maweza watangane basi.
0: Hii, mai imwe, baba langanya musi chenda kurufu, apu imwe muranga mangwana, muchaenda ulenu hacho wache?
2: Nada mangwani rufo wacho mstunga umu kwa itika rufo weza kudawenda ma chirozo vovaka shaiga futi kwa karole na mkoma.
0: Oh, ni masoka unyankara ya? Ne, ndijia, apu utipenti vimai mazinji mulikuda kuomesa mula kumbira nyimbo imu?
2: Nada tatambisa.
0: Itani ndepo?
2: Tanga tambisa mwanangu Zaida, Naridia, na Madarena, Shavitu, Agostinyu, Enia, nezinza resele kwa Tobia, nezinza resele kwa Barai, nezinza resele kwa Faduku, na mkoma angu Givi Deniasi, basi ndapeti.
0: Mazuita, musala shwadi ndepo?
2: Maita basa.
0: Tatenda. Uma hora e 46 minutos jali kanuwe ndiyo nguwa ibozi na mapindi makumi manai na matanhatu. Yali kusala mapindi okumi na manai tifika pa izo nguwa ziwiri. Tirimu kuyecha kwa nsiku ya mugobera tichiranga nsiku izo kumi na zitatu za mwezi wakoni mugole la juru ziwiri na makole makumeri na matanhatu. Chaniro?
3: Chaniro nkoma nazari.
0: Ande tipeni kulala shwa nimwe?
3: Kalala kutimwala lao.
0: Ne ndi yalo ndi mwane mulikupi?
3: Aselmo Selemani.
0: Wa Aselmo Selemani, tipenti pe mazinji, vanduzi mulbairo lipi mwe?
3: Bairo Centro.
0: Centro. Tipete vima zinji mutunu hamulipo imu. Wali titini.
3: Mwakakuno ndi Rumanika.
0: Mwakakuno maenda kaita ibambu imu.
3: Babu mkuru. Utaka kuwala mandiko Gresha.
0: Ah, ku Gresha. Kwenda kia kumbira soli.
3: Haa, ndi babu mkuru.
0: Ne, ndi ya izu. Apo tipete vima zinji. Kuna kwa ti.
3: Kisimana. Kisimana. Ya msuru ndika mbasabu ndika sona sona na kudai babu vanda ya kuna umaniga mamkwana cha wanika kutu ndika kuna umaniga mdo mingu ndo kireisha
0: Nee ntiti yara hapo muda kwa mesa muda kumbira ili nyimbo mwe
3: ili nyimbo zaya mkuma ketae zwana zwa rime zwaro
0: nyimbo yoi mnachaka nae nae munga ipachiri ziwa
3: Nyumbo hii mkomba mkuru na minatarakana zi jinji maningi na wote nsiku na nsiku inazara.
0: Ae tae?
3: Wa hii nyamuturo nukulongana kwa munazare munazare mangwana eba.
0: Hakuchina diyo ndawe?
3: Ae maona maiki.
0: Mazita ndepo sani sade? Muneza ndepa saa tsoka?
3: Na ingwe oba tsoka. Kaa bende tsoka rae.
0: Dadi kucha kwa nda ini?
3: Kabe mulivo mwandia sani nyumbo wadayamba ni mkoma ketai
0: Ae tai
3: Waidaba sani natatikuwa
0: kudeta Apo bambu Anselmo
3: Baba mkuru
0: Musondolino ili manyangazai na imwe Jina dzuao imwe wakutine Sondolino nyangaza ishu da kumbira soli
3: Nwana nyangaza maningi makiri endi yangu wapangaba Watangwa maningi na uti anita senza kwenye nchiku zidatu basi
0: Ah, zitatu kuli ndingwe bambo mukabvika na mbiri kuti nene bambo ene uyu mungamunesera tharauzira kuti pinango rapoleka mapondomu omo ni kenyo chigamba ari kwenda kaitola chiretu chigamba cha blanket nacho nacho kuti ndeye papo
3: kawe bambo mukuru andikari yaro ine
0: bambo nakabvana mbiri ine
3: na da bambo atanyanga za kulanga yano ine
0: hai
3: pada ana kulanga mushe mushe na hi
0: peno
3: Nanti nak kasihan awak semua.
0: Mai terbahasa deh, betul nak sanggana.
3: Lain mau bahasa ramai, lalu info yang berangin tak kari nak guna sos.
0: Eh, ne mungkin kari dah hari ditai.
3: Eh, ni gua cerong gua di naik fokus.
0: Ah, itu sebab kau emiran, nak kau mungkin gaya kari ram, hari zaliri.
3: Kena emiran monyong berangin yang guna ni.
0: Mai terbahasa deh, bosan jadi.
3: Mai terbahasa, final losi kau deh.
0: Tertenda.

0: Kwe chani?
1: Lo.
0: Ande, tipeni kulala?
1: Ata muka muka mamaku na chitemeti.
0: Eo, ndiri jalo evening kafihe mkutakaka?
1: Ndizodi mwe.
0: Ndimo wapi, muliku upi mwe?
1: Nyamusa mutu tenza na mwe ya mteni.
0: Mzima kuchena nyamusi haolta bata bata mwishi redei.
1: Chao bambo kwe hawa mwana waji.
0: Kabe, muna ziwa mfanyika ni kusea di unakaitisa penango pale kutu mzima uchena ya ulikusu enza mwishi. Ese farali la duya.
1: La duya.
0: Farali la duya, na kuti mwana wache imu ya na kuti penango pale mwana uyu. Jineta iye manchi, penu nangagadugula utishisira bambo wache penu basi. Farali na farali panyali yetu leta nangani kukula lupita yetu la mtalaro.
1: Isi mkutanga wawenye kutipo bambu kwenye niyo kuti anaenda kakundisa mwana waje kuti mtiko kuronga na wani.
0: Si mwana ya manchi ndiye nanga vayda letu pena kubale kubachinja letu pfalalo udango kutipanya letu kutanga mdala ndiye letu kutu chisira bambu waje. Zwenye sezu nchanyi? Nichato gana mchamu munu umu nikato chapura wanayone wanakapinya pfanya mafalawa.
1: Ayi.
0: Haa, pfalali kutile kubuda mwushe. Ah, natuji bata. Muri kufiali tai bambo imwe. Muri kufiali tai imwe.
1: Ine vano re?
0: Ah, muri kufiali. Muri cha zafine ndiye bambo iuya alipa mui so ifi ndiku fapa. Apo bambo, tipendi pe nyawo kaka ititini ndevo.
1: Ah, nyawo kaka kuno kule mushe zako.
0: Hai tai.
1: Apa na pakupa na tele uri mtonholera.
0: Apo wazukuru wangu watani?
1: Yao wentu wali kubindiri zao, hapa anapakupa.
0: Mhmm.
1: Aaaa, na chile mwepo kwenye koku saoni.
0: Ninga shwa mwini kufashio basi?
1: Aaaa, na tansakudieka.
0: Tipenti vima zinji nipo kapitiri kamuta imu opera kwa sondo?
1: Na, nipano opera kwa sondo ndi kupinda ndiri mwuse zangu ndiri pano pangkonka pamuita ndo gara na mtumaito kwa.
0: Mhmm.
1: Masede, hapa anapasiru kita inipano kwa.
0: Ne, chakudeka. Apo kwa uti mungu wa zinuwezi muda kuwamesa, muda kumbira nyimbo, muda kutatitimu?
1: Ya, na tene pando ndida undoomesa wangasa ngasa.
0: Itani ndepo tu wapi?
1: Ndito, ndita utanga ni mwepo mulibabasa.
0: Maswita?
1: Tuenda kachwiri, ndoenda sindisangkati wangu azeli ya Elia. Tuenda kuna mwana kanji cha Luka, kuna Maria Luka, kuna Norga Luka. Kuna mainya kundibala ndi Norga Mikitayo. Kuna mkoma mbanyi, kepachitao Marko, senito Marko, katiku Marko. Tuenda, kuna washiamwari wa miri finteji. Tuenda, kuna Johani Mbenya, kuna Teja Martinyo, kuna Lavmo Saidoni, kuna Araoji Tendani Simbi, kuna Lino Zeka, kuna Tomela Soni Mtombanjira, kuna Daniel Masi na Potolao, kuna Nitu Pintura Nota, kuna Bambo Ramiro, Saito Nisiring, kuna Patisha Parapine, kuna Jelzo Vitor Nyaumba, kuna Luis Agusto Pintaiwaji, kuna Vicente Elia Pagabe, kuna Lucas Gunzai, kuna Shano Elia, kuna Agwenda Lamizola, kuna Zondai Musharemba, kuna Armando Mzengendwa, kuna Tomas Kashiribo, kuna Dumba Kutumiwa, kuna Alcermo Seremani, kuna Anabela Joao, kuna Rosa Garo, kuna Kastigo Rondwai, kuna Adriano Albano, kuna Mandito Abirio Raposo, kuna Termo Alberto, kuna Termo Alberto Menteni, kuna Zinho Seirosi, kuna Nyandoro Augusto, kuna Manuele Matima Ndibezari, kuna Dorvo Chawaya, kuna Termo Ika Mikiseni, kuna Antonio Gento Raiva, na wense wense kukala Lucas Marco Budila kunu katandiga zone nyaukaka ndi kuti ngapinde kukera kwa sondo kwa kudekesesa mpo.
0: Mazita mopindao siku ya mgobera kudekesesa.
1: Na imo kweneko.